0: kandajika kisi trishu mimila ya suwana anzo besabri ila mudu trishu zho
1: ne anzo kabar cho zho uri taja namo jika duk duk jenga dunun trishu ra odi yu mase jenga chikani anzo gosha yu gita gabdi sengi yuri kisi anzo sengi yu trishu na ani keje shaban yu marbe
0: lada anzo gyudon dang juri sangma trishu mimi zemba jisa tanda sukbu nindu chu chuzo zamiya tongju mindu
2: 당한지래지 가린 있어 그래.
3: 아직 콘조콘조 겹부대다. 되게 생존이도.
0: 저. 저도 존재 지송 콜라 샤자지나. 댄저 좀 수리.
1: 예. 다다.

근데 뭐 소다 먼저 편중기 면주기 주제리 있는 일을 맞대 봐라 아 되니 약간 다와 능신 아 주제도 토로토로 주고요 봐 진짜 돈도 있네 당은서 망저 중원의 사산에 내리는 하장 가고 배기 돈다 직시 아 학바도다 나자 들이 있네자 티콘랑 안 줘다 좀 치를 교육 봐 배자시는 청도다 아니면 비징다 상하이 라소베기 제난기 총결을 칼교제 면주체바를 조구고리 인내래 면주체바를 차기 칼라칸산주고리 배자샤나 릉일 변조르테기 차긴 요구바 니네 퇴주 요구바 슈잔 딘저 인듀스마다 변종랑라 한테도 비기 내시지 면주체토구유나 한테는군에 담산라지 승계라 나주 변종기 면주기 추제디 인내래 약도 조심바 지레라 약도 종의 레장 승비돌 ཁྱི ཕྱི མི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི ག
디 소소게 앙토 디 토레야 소소 가부 친예기 다 미디기 창보드 망토 망도 친제 주도 소소 차자라 주고시 다 차자라 주르베 제리 인 소소게 쇼겐 팁쇼디 체로 체로 주디스 바 도그르 친예기 미디 망로 망로 친제 소소게 벤조르 인에 자 야메나 차베 토기 네퍼 균도지 주고 유디 아니 디 차자 텐조게 초베텔리 인네레 초와디 약도 주야리 인네 펜토고 바 다 인네레 le kangshik dhubrong le tiege jayue ge timlu tan jayue ge tati tida masungba yi na tile dogde soso yang la lungya dabu yama na timge nyaching na lo tsuya dabu shuzan di gong na xin na jugze di yakba ke yo ma ri shuzan ta nyewe lue zing le nganzo chato le taitong ta ti xin jala zogro cheba la sobe ge tablam gyu je nimi chacha mangbu ji ge jala zongro cheba tan yamen na zonggang ten zhele ya da ka qin je zonggang di kala simlu yu me yamen na zonggang di ki shibshu khen zhe yu me si o ten zhele ya de ba la so ba gi chetab ten zhe yu je ane so su gi yunbo di mang zhu wo shi ta yunbo di mang zhu di sun bang zu ge ke ge ten bi ri si bi yin na man zu yunbo di ta ngu di da ga zhe le du sun ba tel pa gui ki che je gu wo shi wen jang che je gu ba tel yin ne le ni cha cha mang gu ji gi ta che di 진도 매바 이난자 야만나 체디 마제바 체제 소소 타티네 타르 모용에 체 마제나 개유기 말이 삼바도 비기 니 삼루딘데지 키르제 체디 튜도도 마제바 체제 타르인데 계급제제 유기 쳔베 니 무유톤조 다디 다야 체제 체베게 워시 시유산 타딘데 인도 삼루 헨게 소로 대제 유기 괴베지 냠주슈 인라 티아 니두 차차 바이빙키 자제 고로치 gubje zhugji tan che tong ge ge je mebe samme duguru che yu du gyuru yu bashi. Ta lo di da rin, cha do ne te tong che ba tan ngun so chong wa so gyu ne ge cha che ba tan che bjik cha cha tan byu da zun zui ge yunbo kyang che mang du chin ne yunbo towe ge mi zo ge che su li pyo shi. Wen kyang, ne dun si ngun se tu du zhu xin yu ba tin ni. Mi mang gu si ge cha che jin yunbo mang bo gyuru kyang cha che je we ge du si tan luk tun ngang cha wa zhu be ge te bang sa di bong tu gyu yu ma shi. 다미카세게 산바라 차도네 중외 윤법티 미신게 하쿠게 마레라 무여텐조 정니 인군진 날레베 더구토담 치겐키 시르투게 마레 님지규바타 야미카세게 산바라 인 미게르게 앙도카세 토글 제나 자제레 유튜브게 리냐바 던도 미카세게 가르성고레스나 다 자제 마제네 케요 마레 다 케체 아윤냐베게 산바딘데지 kene ngwele ngwisana dibata nezu tembe yina ne jema ta chi che zhu ri nyam be ki samlu din de chi kere je ni che di tu do ji guo ma shi dan yin le tun wo to le yin na cha cha ngan zu ta ti kong le wei ya zhi ba cha cha wei ya le ngui che guo tong chu ru zhuo sum tan chi wa xi tan sa ya ji jie du zhu ne xue li tan lin shan shan ni le ka su su ni che guo ru chi chok dong gap jing gup zhu ngian ga tan guo ru chi ni dong dun de chok zhu ri du dan wei par tan 天内 查查 城镇了的提供家宅给内军给建备是不是他就切把同族你控制弄得差不定这早晚你能马里你都你说这些罗年松家宅